0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Farmen ute med ny sesong. Ny episode i kveld for de med linære TV-vaner, det jo noen av oss.
2: Sånn som deg, ja.
1: Ja, og Victor Sotberg, han programleder, og Victor har jo også vært åpen om mange deler av livet sitt. Bruker mye av det i barne- og ungdomsserien, som han også aktuell med.
2: Men, når var han første gang i avisen?
3: Første gang i avisen.
2: Ja, Victor, jeg ser at i Trønderavisa i 1999, at du har tegnet en katt. Kattunger? Jeg litt usikker.
4: En katt med kattunger, ja. Ja, det kan jo diskuteres.
1: Men du som lager barne- og ungdomsbøker, du illustrerer ikke selv?
4: Nei, jeg har Odin Helgheim som illustrerer for meg. Jeg skulle ønske at jeg fortsatte å tegne. Kanskje jeg hadde blitt like god som Odin, men jeg stoppet på et tidspunkt.
2: Og det er tilfeldigvis vel en Victor som er hovedperson i boken?
4: Det er det.
2: Ja.
4: Write what you know, sier han.
1: Ja, ja, ja.
2: Og hvilken klasse er han her i dag?
4: Han er i første bok så er han i 8. klasse.
1: Ja.
4: Så det handler om ungdomsskoletida.
1: Det en bokserie på 4 bøker, Edelmot, og du har ligget på bestsellerlisten også. Gratulerer mye med det. Hvor mange bøker flere kommer det?
4: Det blir, i denne serien blir det nok 6.
1: Wow.
2: Mm. Og her har vi Victor fra akkurat den tiden, nemlig.
4: Å, herregud. Å, mot, ja. Ikke sant.
2: Hva er dette for noe?
4: Vi har sko...
1: Er det si nei til narkotika, er det det?
4: Ja, det er mot mobbing da.
1: Mot mobbing, ja. Er det, ja.
4: Mot å stå opp for på en måte andre. Og jeg synes jo det er veldig fascinerende, for det er jo denne tiden jeg ble mest mobba i hele mitt liv på ungdomsskolen.
2: For det står her, denne aksjonen er kjempebra, sier Victor Sotberg. Den hjelper oss slik at vi blir stolte av oss selv, og at det ikke er farlig å dumme seg ut.
4: Ja, ja. Det høres ut som bullshit, spør du meg. Fordi jeg var livredd for å dumme meg ut på den tiden. Er her ungdomsskolen? Ja, det er jo det, vet du.
2: Ungdomsskolen, ja.
4: Ja, det var verste årene i mitt liv.
1: Men med denne bokserien så har du tatt litt hevn, eller?
4: Ja, absolutt.
1: På disse mobberne?
4: Ja, ja, ja. Jeg gjorde jo, herregud, den ene mobberen, han gjør jeg jo homofil, og så... i boka, så blir den homofil, og det
1: står jeg for. Få kjenne på egen medisin.
4: Ja, rett og slett.
1: Deilig.
4: Ja.

0: You and again, Bee Gees på P4. God morgen.
1: Morgen.
2: Litt mer entusiasme der. You win again.
0: Nei, men det handler om et trist forhold. You win, det krangling og det dårlig stemning i forholdet. Så det, du skal jo ikke juble for det.
3: Det var ikke ødeleggende. Jeg har hørt den låten nesten 40 år, til den var det hyggelig.
0: Men jeg tror faktisk ikke det.
2: You win again.
0: Det kan jo selvfølgelig hende at det en humorlåt på dette å spille jatsi eller brettspill i familien da. You win again, jeg tappte jatsi. Vet ikke. Men hva gleder du deg til i helgen, er vi nysgjerrig på? Er jatsi inspirert av Henriette Jæger, som jo vant EM-gull forrige helg, og har inspirert store deler av kongeriket til hennes favoritt brettspill? Eller er det et annet brettspill du velger deg? Ta gjerne med brettspillet du kommer til å spille i helgen. Eller andre ting på meldingen 1904 og start med frokost.
3: Ja, jeg skal ikke på noe brettspillhelg, tror jeg i hvert fall. Vi jo invitert ned til Stavern-området til noen venner av oss på en hytte der, som vi ikke har sett enda, som de har invitert oss til. Det blir veldig, veldig hyggelig, og men jeg tror ikke, de ikke sånn spillfolk.
0: Nei.
3: Sånn som Øystein, så jeg tror nok det blir mer litt vandre inn til Stavern, en liten tur med båten.
0: Nettopp, dette understreker at sommeren ikke er over, for man drar ikke til Stavern hvis det ikke er sommer, med mindre du bor der.
3: Ja.
2: En liten tanke opp til nord, hvor det 8 grader i dag, så bare sommeren har vært over der for lenge siden, bare så du vet det da. Ja, men i Stavern er det ikke det da.
3: Sommeren sluttet vel i Bodø den 20. juni, tror jeg, siden har det ikke vært sommer.
2: Kom 19. og sluttet 20.
3: Ja, sånn var det.
0: Ja. Men i forhold til normalen, men jeg skjønner det er kjipt og sånn, men man kan jo ta et badelel da. Hva gleder du deg til i helgen? 1904 er nummeret. Start med frokost og fortell, og ta gjerne med navn eller kallenavn.

0: På ingen måte.
1: Hvis vi ser ned, så synes jeg det kanskje skal få...
0: Eller bare, kanskje det skal bare vente. Vente ut, vente noen år til det opp og står igjen.
1: Ja, nei, det kanskje få noe, en forferdelig trist sak, men...
0: Vi ikke eksperter, ja.
1: Vi ikke eksperter.
0: Nei, vi eksperter på hvorvidt det for lett eller vanskelig å være ekspert.
1: Og der...
0: Der er vi gode.
1: Der er vi gode.
0: Der er vi gode.

0: aldri både var og Bruk Springsteen dette med Tougher Than The Rest og for dere som ikke følger så godt med som oss for vi følger nemlig veldig, veldig godt med så nå Saroma ute Sanna Saroma, ikke nevnt etter jo da, hun ute og sier om flygelederstreiken kom dere tilbake på jobb Og det jo greit at Sanna Saroma, hun har det jo med å engasjere seg, men jeg veldig overrasket av at hun samfunnsrefser og helt enig nå med resten av det norske folk ja, det... om at det ikke henne man prøver å tilkalle når alle skal være enige. Ja, men da... Alle enige at de skal tilbake på jobb.
1: Ja, men da det jo ikke det.
0: Nei, men da lurer jeg på om jeg som flygleder bare går tilbake på jobb, for nå jo alt opphevet, ting ute av orbit.
1: Ja, dette stemmer. Altså, hvis Sanna, altså, hun skal konsekvent være uenig med mennesker.
0: Hun skal være motsatt. Det et motsatt menneske.
1: Så da betyr jo det at de fleste folk støtter denne flygestreiken.
0: Ja, tydeligvis. Ja, ok, men da får jeg bare gi, kanskje det sånn vi må gjøre det, da gir jeg dere min fulle støtte, håper det varer lenge.
1: Ja,
0: det... Jeg sier det litt svagt, for jeg ikke overbevist om at jeg har rett.
1: Nei.
0: Ikke før nå.
1: Hva det hun mener da? Jeg kommer tilbake på jobb, ja. Fordi jeg skal ut og fly.
0: Ja. Men vi sjekker jo hva Chartertrein, Jakkesson og Saroma mener, før vi tar stilling.
1: Ja.
0: Men da blir det rett og slett, jeg støtter flystreken.
1: Jeg nå ser den saken hvor hun ute og skriver, kommer dere tilbake på jobb.
0: Ja.
1: Det bare det hun sier også. Ja. Resten av saken bare meklingen mellom Norsk Flygforbund og den endte brudd, og bla bla bla. Det ikke noe mer fra Sanna. Nei. Det bare, ja. Kom dere, og legg på, jeg jævlig irritert.
0: Ja. Jeg vet ikke. Det som også skal skje nå I disse dager, jeg tror det leier jo han, Bob Dylan skal spille I Norge igjen.
1: Hadde ikke han den siste konserten
0: for et par år siden? Var jeg og hele familien og så Bob Dylan, og samtlige inkludert hele salen I Spektrum, tenkte at dette burde vært, det burde vært gangen før som var den siste.
1: Ja,
0: det var bare anmelderne som ikke var enige. Mm. Anmelderne ga vel en femmer.
1: Som betyr stryk,
0: egentlig. Det han gjorde der nede på denne konserten for et par år siden, var at han sto oppreist bak et orgel, så gikk det så hårdusten over der, og mumla. Jeg hørte to ord, det ene var Miami, det husker jeg enda.
1: Kult,
0: og det var en av de beste konsertene på mange år, ifølge anmelderne, så jeg litt glad jeg ikke har fått med meg alle konsertene hans.
1: Men var ikke også en...
0: Og nå skal de grave han opp, og nå tror jeg han du også, skjønner du? Så nå skal de grave han opp og børste støvene, ta på en hatt, og så bare setter en sånn at det ikke synes noe bak det orgelet, og så det kanskje noen andre som avvikler det.
1: Men var, var ikke litt av begrunnelsen til musikkanmelderne på den tid, at de anmeldte ikke det som konsert. Han måtte anmelde det som en Bob Dylan-konsert.
0: De sa ikke det, men jeg tror vi sa det.
1: Og da, i forhold til hvordan han har vært, så jeg mener ja, at han det, var ute og bablet om det.
0: Ja.
1: Så måtte vi ikke glemme at vi har sett så mange, og at han har blitt så gammel, så til å være sånn, så var det Terkast 5. Men som konsert var det
0: jo
1: ikke sånn.
0: Nei, altså, du skal jo nevne seg at bandet var helt revva. Det skranglet av går første timen, var helt, altså, de spilte forskjellige låter, alle sammen hørtes ut som, helt, I første timen, i forskjellig takt.
1: Ja.
0: Så det var altså noe av det mest begredelige jeg har hørt og sett på en scene. Men da tok jeg antagelig feil.
1: Ja,
0: det... For nå han tilbake igjen,
1: ja.
0: Og skal ikke reise I kjeringen, han skal fortsette med det han drev.
1: Har turnéen fått et navn?
0: Nei, det vet jeg ikke. Det
1: heter ikke The Last...
0: Eneste jeg vet at jeg skal ikke betale 1800 kroner per billett denne gangen og se det en gang til.
1: Er du sikker?
0: Ja, jeg gir han ikke en sjanse til. Det høres kanskje dårlig gjort ut, men jeg gir han ikke en sjanse
1: Kan ikke noen gi Atle en billett?
0: Jo, hvis jeg får den gratis, så skal jeg...
1: Så kan du sitte
0: der. Jeg... Legg den ut på Finn.
1: Skal du sitte og aser opp?
0: Ja.
1: Jeg synes jo, du jo vår Bob Dylan-anmelder, så du kan ikke gi deg noe.
0: Nei, jeg kan jo det.
1: Det...
0: Ingen som har sagt at jeg må anmelde alle konsertene hans.
1: Nei.
0: Jammer da.

0: lyden av Norge.
1: Hei, Mona!
2: Hei, hei!
1: Hei! Fortell, hva morsomt som skjer på ESM i helga?
2: Ja, i morgen på lørdag nede i Romsåsbakken så skal Kuddu Katt, en bosnisk folkegruppe, danse og underholde. Og så er det kommet et bosnisk popband som skal spille musikk.
1: Kult! Og da synger og danser du med?
2: Jeg klapper i hvert fall.
1: Du er god på å klappe!
2: Jeg er god på å klappe.
1: Så får vi se hvor god du er til å avsløre lyden. Hør nå, Bono.
0: Lyden av Norge. Her er lyden. Verdi 90 000 kroner.
1: Ja, hva tror du det er?
2: Jeg tror det er når du skrur på dusjen om morgenen og vannet treffer flisene.
1: Vannet fra dusjen som går i flisene på baderomsgulvet, ja. Den er ikke mulig å misforstå, dommer. Hva sier du?
0: Svaret er... det er feil.
1: Ei! Hun dro litt på det! Hun dro litt på det i hvert fall.
2: Ja, nesten riktig.
1: Nesten, nesten. Kos deg på ESM i helga, Mona.
2: Takk for det.
1: Ha det.
2: Ha det.
0: Lyden av Norge. Neste mulighet, 4:15.

0: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
0: ja. Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
4: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
5: Meka.
6: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn 90 000 kroner.
7: Svinger på skia, så kommer det sånn der snø.
8: Klemme såpevann ut av en svamp.
9: Skru på dusjen om morgenen, og vannet treffer flisene.
6: Send sms lyden til 1904 for å delta. Neste mulighet, 4:15. Vi høres.

dørene. Jeg vet ikke om det er fordi at de ikke skjønner hvordan dørene virker, eller om de ikke har giddet å satt seg inn i det, eller ikke har tålmodighet til det. Uansett så synes jeg det litt spesielt da, at landets skarpeste hoder har samme skadefrekvens som en del av de aller minste barna i barnehagen, altså klemt finger i dør.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Dette er P4.
2: P4.
3: P4.
4: Jeg synes egentlig det er ganske fangende.
5: Det er musikk som får deg i god stemning.

velkommen skal du være til P4-kvelden. Veldig hyggelig at du har funnet veien hit. Samantha Skogran heter jeg, skal holde deg med selskap denne fredagskvelden med den aller beste musikken. Og vi kickstarter fredagskvelden med en ekte optimist.

0: Ja, når det neste VM?
1: Om 4 år.
0: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
3: Hallo, ja.
4: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
3: Ja, det spørs hvor mange dere er.
4: Vi blir 2 stykker.
3: 2? Det skal vi nok få til.
4: Skal jeg handle da, eller?
3: Greit. Jeg setter på oven.
5: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
6: Hei på deg.
7: Hei.
6: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
7: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
6: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
7: Åh. Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
6: Ja. Så, litt anstrengt småprat, da.
7: Har vi egentlig noe valg?
6: Nei. Gått noe på ski i vinter, du, eller?
7: Hater vinter,
6: jeg. Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
7: Ja.
8: VG. Dagen ikke helt den samme uten.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Det Kari Lene?
1: Ja?
2: Nei du, Ståle Jernmalm heter jeg, ringer fra Nordisk Kirurg Stål.
1: Ja, hei.
2: Du, det litt flaut dette her, men du har jo vært på Moss sykehus og fått satt inn en sånn stålskinne i, over håndleddet ditt.
1: Ja.
2: Beklageligvis er det en svakhet i produksjonen på akkurat den batchen som du har fått en skinne fra.
1: Å, herregud.
2: Ja. Har du merket noe spesielt her, eller?
1: Ikke noe annet enn at det jævlig vondt.
2: Ja.
1: Hommeren min ja. Blå.
2: Uff, ja. Dette skal jo være rustfritt stål, men så viser det seg at det ruster litt allikevel.
1: Å, herregud, det jeg som ikke tåler det.
2: Ja, ikke sant? Og ut fra hva du sier, så høres ut som den prosessen litt i gang, da.
1: Og dette, jeg har vært litt problemer med kirurgisk stål ja. Fra før, ja.
2: Da det spesielt viktig å ta noen forholdsregler.
1: Ja.
2: Det jo særlig salt som får det til å ruste.
1: Ok.
2: Spiser du noe særlig salt mat?
1: Det blir jo litt sauser og sånt.
2: Ja, det må du beklageligvis bare slutte med.
1: Ja.
2: Og så må du droppe salt på egg, for eksempel.
1: Ja.
2: Pinnekjøtt en annen versting. Og beklageligvis når det gjelder bading. Du har ikke badet ennå, har du det?
1: Altså, jeg går jo med gips nå, da.
2: Ja, men når den av, så altså bading i saltvann, for eksempel, jo fullstendig uaktuelt for all fremtid.
1: Å, herregud.
2: Ja, beklager altså, men du har kanskje for vane å bade en del, eller?
1: Ja, jeg har jo det.
2: Ja, der har vi muligheten for å sette inn det vi kaller en badeventil.
1: Ok.
2: Kjenner du til det?
1: Nei.
2: Det blir som en sånn liten sykkelventil på armen, hvor du pumper inn litt olje før du bader. Så det liksom...
1: Det høres helt teit ut.
2: Teit?
1: Ja. Jeg er sikker på at du ikke er fra P4 nå.
2: Nei, hva tenker du på?
1: Sånn der, gå fem på.
2: Nei, nei. Ja, du ler, du.
1: Ja, jeg ler.
2: Jeg beklager, men da det en sånn ventil, og så da må du gå og kjøpe en sånn rustløsende spray på for eksempel Klaas Olsson eller noe sånt. Da. Kan du,
1: ja,
2: kan du
1: ikke sant.
2: Dusje den litt.
1: Hvem det som har ringt til deg nå?
2: Det ikke tull et øyeblikk, så skal du få snakke med doktor Greve, som gjorde dette inngrepet. Han
1: heter ikke det, han.
2: Du, Greve, kan ikke du ta telefonen her og si bare, hun tror jo ikke på dette her. Du der, Greve?
3: Ja, det jeg, vet du.
2: Kan du snakke?
1: Ja, ikke sant. Takk skal du ha, Kim. Faen.
2: Synes du legen til forveksling høres ut som sønnen din?
1: Ja. Jeg synes det høres ut som min sønn.
2: Du ble litt stresset i starten der.
1: Ja.
2: Som vi ikke fikk deg til å gå helt fem på, så i hvert fall fire på.
1: Jeg gjorde det faktisk. Ja.
2: Kim, si pent unnskyld til mamma nå da.
3: Jeg skal gjøre det.
1: Jeg tar deg på telefonen, Kim. Fy flaten.